0: Tim Radio 97,4.
1: Tim Radio. Tim Radio.
2: Tim Radio.
3: Vaš muzički prijatelj.
2: Tim Radio 97,4.

popust do 30% na kupljeni namještaj. Salon namještaja Domax, obilazni put Šabac-Loznica, telefon 015 376 270.

0: Tim, tim, tim, radio.
1: Bravo,
2: zvuk. Ajde, sviro. Bravo za zvuk menadžera.

sve za vašu kuću. Domis Enterijeri, od podova do plafona. Domis Enterijeri Šabac, pored obilaznog puta 015 311 330.

0: vremenska prognoza. Sutra jutro sveže, tokom dana sunčano i toplo, jutarnja temperatura do 17, najviša dnevna 34 stepena.
1: Radio Hitova, Tim Radio.